0: Oikein mukavaa ja kaunista syyskuusta iltaa teille kaikille täältä Radioekan studiosta. Olette valikoineet kuuntelevan radiota, Radioekaa 103,1 MHz tai sitten netin kautta radioeka.se. Mulla vähän pärisee tuu korvissa, niin tässä vähän menne sinat sakasi heti alussa. Vähän joku on niin isolla, mulla panapa tuo pienemmälle, nyt ei enää säädä hyvä.
1: No niin.
0: Tervetuloa kuuntelemaan tosiaan lähetystä. Ja mehän ollaan tuohon 8 saakka sitten teidän seurassanne siellä. Tämmöisenä kauniina iltana aurinko paistaa niin ihanasti, ja vaikka mennäänkin syyskuuta, niin kyllä vielä on kesän lämmön tuntua tuolla ulkona, että piti ihan panna kesävaatteet päälle.
1: Niin on, kesämekko on päällä.
0: Niin on, näin on. Ja sitten nämä yhteistiedot teidän kanssanne, niin tähän studioonhan on tuo suora puhelinnumero, ja se on 031 18 227, ja kun soitat rajojen ulkopuolelta, niin silloin tulee se +46 31 18 227. Ja sähköpostia voit lähettää ohjelman aikana, ja osoite on info@radioeka.se. Ja tekstiviestiä voit laittaa tuon vaikka tuon minun puhelimeen, ja se on 0707 677 6660. Ja äänitarkkailijana on Kari Matikainen, ja tässä äänessä on Terttu Lakkala, ja minun vieressä on
1: Pirkko myös täällä. Ja kyllä tähän minunkin puhelimeen voi, jotka tunnette paremmin minut, niin lähettää tähän 0739 158 079. Että antakaapa tulla tekstiviestejä ja levytoiveita, mahtuu
0: niin,
1: mukaan.
0: Niin, just, ja onnitteluja, terveisiä. Syyskuun niin. On semmoinen kuukausi, että on paljon syntymäpäiviä.
1: Ajaa.
0: On. Ajatelkaapa, kun se on ollut jouluaika, kun vauvat on lähtenyt käyntiin.
1: Ai sä lasket sillä tavalla. No niin.
0: Mulla on hyvä sanoa, kun minun poika syntyi syyskuussa. Ahaa, mä tiedän sen
1: yön. Muistat, milloin se tehtiin niin.
0: Niinhän se oli Jeesus lapsen yöllä. No ensimmäinen levy oli kuitenkin nimeltään Syksy saapuu kuitenkin, ja siinä esitti S. Siinä on aika surumielinen tuo teksti, mutta eihän se syksy tarkoita, että se olisi jotenkin surumielinen, vai mitä? Syksyhän on ihan mukava ja kaunis.
1: Niin, kesäkin voi olla surumielinen jo
0: niin
1: sikseen.
0: Voi olla, ja syksy on yleensä kaunis, kun kaikki menee, nämä värit tulee esille. Mutta me ei höpötetä sen kummempaa, puhelin soi, ja me kysytään, että onko siellä joku linjoilla. Täällä on Pirkko ja Terttu. Haluta.
2: Täällä on Anna Idämaa Hissin Särrästä.
0: No terve.
1: Terve Anna.
0: Anna.
2: No, mulla oli semmoista asiaa, että pitäisi onnitella tuota Oilin Järveimaa.
0: Joo, Oililla on huomenna synttärit, meinaat.
2: Joo, silloin on huomenna 80-vuotispäivät.
1: Oi. No niin.
2: Sitten minä tulin semmoista levyä, kun Ounasjoen varrella.
0: Joo, sehän sopii hyvin.
2: Kato, kun se on Lapista.
0: Joo, sehän. Ounasjoki menee Kittilän halki,
1: jaha.
0: Ja Rovaniemenkin halki,
1: noniin.
0: Ja laskee vissiin Kemijokeen, ja siitä edelleen, edelleen Kemin kautta se menee tuohon mereen, ja sitten se menee valtameriin.
1: Sinä olet ollut maantietotunnilla aktiivinen.
0: Joo, minä tykkäsin, muistin kaikkien maiden pääkaupungit sijaan, mutta nykyisin hyvä, että erottaa Tukholma ja Helsingin. Joo.
2: Joo, ei tästä sen kummempaa, mutta onnittelut tosiaan Oilille ja Mikolta kanssa.
0: No niin, sinne
1: totta
0: meni.
1: Totta kai, hyvä. Kiitos sulle soitosta.
2: Joo, no niin. Olkaa hyvä.
0: Kiitos.
2: No, hei.
0: Kiitti soitosta, heippa hei. Noin, kaikki tapahtuu niin nopeasti tässä alussa, että oikein pysy mukana. Mutta jäähän kuuntelemaan vielä sellaista kaunista kappaletta, kun Kaunein valon jäsen esittää Maikki.

0: Noin, siinä oli kaunein valoinen oli kappaleen nimi ja Maikkisen lauloi. Ja sitten otetaan nimpparipäivä onnittelut. Meillä on kummallakin samanlaiset paperit tässä kumpi kerki ja aloitapa Pirkko sinä siitä.
1: Okay. Ja tänään keskiviikkona on Sinikka ja Sini. Huomenna torstaina Soili ja Soila. Perjantaina Ansa, lauantaina Roni ja Mainio. Ja sunnuntaina on Askolla nimipäivä. Maanantaina Miro, Arho ja Arhippa. Tiistaina Taimi. Ja lisää tulee ensi viikolla.
0: Näin tulee. Ja kaikille niille, joilla on syntymäpäivä, niin oikein paljon onnea. Ja tai joku muu merkkipäivä. Voi olla vaikka kihlajaspäivä tai sitten voi olla hääpäivä. Tai sitten vaan, että on jäänyt eläkkeelle tai että on saanut työpaikan. Voi. Juhlimisen aihetta.
1: Mitä tahansa mukavaa.
0: Näin mukavaa. Kun tätä syksyä on nyt tässä teemana, niin kuunnellaan vielä yksi tuommoinen syksyyn liittyvä kappale. Ja sen nimi on Syksy ja sen esittää Jukeboksi.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Joo, siinä onkin hyvä numero, mihin ottaa yhteyttä. Ja tässä on tullut tietoakin sitten, mitä Göteborgin kaupunki järjestää suomalaisille nyt ihan lähitulevaisuudessa. Näitähän tapahtumiahan on pitkin syksyä ja me annamme teille aina sitten vihjeitä siitä, mitkä on ihan lähimmän viikon aikana. Ettei mene sekaisin sitten, että pitäisi keritä sinne ja tänne ja tuonne. No mutta kuitenkin on, näyttely on Lynbyn kirkossa, Arvet on se näyttelin nimi.
2: Kirkossa,
1: Lynbyn kirkossa. Siellä taiteilija Fanny Rossell kertoo arveteoksista teemoista torstaisin 24.9. kello 17.30-18.30. Tämä on kyllä alkanut jo 24.8. tämä näyttely, mutta tämä henkilö on paikan päällä silloin 24.9. näin tässä sanotaan. Ja sitten suomenkielinen tunti seniorille Finska Timmen maanantaisin parillisina viikkoina kello 10.30-12.30. Ja kohtaamispaikka on Senior Höönä, Angerit Story 7. Ja tämä alkaa sitten, tämä on parillisella viikolla, eli viikko 38, ja sehän on ensi viikolla. Ja
2: se oli tällä viikolla ensimmäistä kertaa.
1: Ai se kun on ollut ensimmäisen kerran. No seuraavan kerran se on sitten
2: kahden viikon päästä.
1: Mutta kun tässä sanotaan, että parillisina viikoilla, niin tässä
2: Nyt on parillinen viikko.
1: Niin on parillinen viikko okay. Myös. Joo, ja sitten jatkuu, mitä sitä vielä on. Voimistelua on torstaisin Syrppytorilla. 28. alkanut 10.11. Voit voimistella joko istuen tai seisten. Ja tämän järjestää Göteborgin suomalainen eläkeläisyhdistys ja Göteborgin kaupunki. Ja siellähän voimistellaan musiikin tahtiin. Ja sitten suomalainen iltapäivä tiistaisin syksyn aikana kello 13-14.30. Ja Myötteplats on Tyyvessä. Ja huomioikaa siis eilen alkanut tämä ensimmäinen päivä. Ja viiva 15.9. toiminta järjestetään väliaikaisissa tiloissa siellä cellarplaanilla, jossa ei ole keittiö, mutta omaa fiikka täytyy ottaa sitten mukaan. Ja tämän järjestää Göteborgin suomalainen eläkeläisyhdistys ja Göteborgin kaupunki. Pirkolla on lisää
2: ja tietoa. Täältä tuli lisää vielä. Täällä on tämä teatterilenkki, kansanterveyskarnevaali Göteborgin kaupungin kirjaston juhlasalissa lauantaina 12. syyskuuta, alkaen kello 13. Lavalla Timoi Munne ja Henri Räsänen. Ja tämä esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättäväkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteissaan. Ja sinne on vapapääsyys, siis 12. syyskuuta. Semmonen. Sitten täällä on tämä rullaattorijuoksu, joka on 16. syyskuuta ja paikka Peltesven Parken. Se on 600 metriä pitkä lenkki ja Trekosföreningin puistossa. Että sielläkin, sinnekin voisi mennä, kun jos teillä on renkaat ehjinä rullaattorissa, että, tai keppi tai mikä tahansa apuväline, niin sen kanssa voi mennä sinne. Onko sun vielä lisää siellä?
1: No ei ole tähän hetkeen vielä. Katsotaan seuraavan tunnin aikana, jos löydetään lisää tietoja tästä.
2: Joo, tässä on niin paljon, että tulee muuten menee sekaisin. No niin.
1: Niinpä. Mitä me nyt tehdään? Kuunnellaan musiikkia.
2: Joo.
1: Otetaan Paula Koivuniemeltä yksi semmoinen kaunis biisi, jonka nimi on Yölento.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Mustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Mustelli. Paras osa kotia.
1: Ja Mustellilta tulee seuraavanlainen tiedotus. Siellä on myytävänä näyttelykeittiö, ekologinen sellainen, mutta se on niin kuin yhdelle seinälle tarkoitettu ja se on 3,40 metriä pitkä, mutta siihen ei sisälly jääkaappia eikä pakastetta ja se on vaalea väriltään. Että otappa yhteyttä Mustelliin, jos sua kiinnostaa. Se on niin kuin yhdelle seinälle tarkoitettu, että johonkin pieneen keittiöön tai tilaan. Ja sitten otetaanko puhelu tähän väliin?
2: Siellä otetaan on puhelu, kun se siinä pärähti. Kuka soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu Radio Ekasta.
3: Täällä on Taisto.
2: No terve, Taisto.
3: No, miten tykkäsit tämä ottelussa?
2: No, täytyy sanoa, että oli kuule liput korkealla, kun Suomi oli niin hyvä. Vai mitä? Joo.
3: No niin. Vaiko vai, että se emme Paas tuota, niin loukkaantui ennen kisoja, se on ollut 200-400 kovaa.
2: Niinpä, mutta eihän sillä voi mitään, se on semmoinen laji, että tai yleensä joo. Urheilussa voi aina tapahtua joo. Kaikki. Että.
3: Joo, mutta minäpäs katselin yhtä toistakin kilpailua siinä samalla.
2: No mikä se oli?
3: Frisbee-golfin maailmanmestaruuskilpailuja.
2: Jaha,
1: joo.
3: Ja tuota, siellähän tuota, suomalaiset nyt voitti sen kisan siellä.
1: Joo, se on kyllä se jännää.
3: 17 heittoa voitti tuota, niin se oli siis täydellisen ylivoimainen. Ja tuota, hän on samalla myös maailman kakkonen.
2: Oi.
1: Joo, onko se nähnyt niitä kilpailuja?
2: En, mulla on ihan outo laji. Me en ole oikeastaan urheilu.
1: Kato, siellä metässä on semmoisia koreja, missä ketjuja roikkuu. Ja ne heittää sitä frisbeetä.
2: Just, niin. Joo, nyt mie tajuan, joo.
1: Ihan noniin. Ihmeellistä. Noniin.
3: No niin, ja sitten tuota, toinen juttu vielä.
1: Niin?
3: Hän ei ole maailman ykkönen, vaan hän on maailman kakkonen. Maailman ykkönen on Silva Saarinen.
2: Jaha. Sekin suomalainen?
3: On varmasti.
2: Nimestä päätellen.
3: Ja tuota niin on myöskin maailmanmestari ja tuota niin, mutta jäi tässä kisassa viidenneksi,
2: Jaha.
3: Joo, mutta sitten tuota sinä pitäisi tietää, kun missä on Aale Frisbee golfbaana.
2: Tiedän. Hyvinkin tiedän.
3: Joo. No niin.
2: Nimittäin kävin siellä kattomassa.
3: Joo, siellä oli kilpailu, katsos tuota, niin heinäkuun 10 päivän seutuvilla, kun te olitte lähtenyt jo Suomeen vissiin kaikki, ketä nyt lähti, niin sain tietää tuota, sisaren tytöltä, kun se tuli tänne Ruotsiin niihin kisoihin, ne on kovasti kiinnostunut, ne on pelanneet itse ja sen mies varsinkin on vielä pelannut enemmänkin, niin
2: joo.
3: Katsomaan niitä Aalen kisoja ja siellähän tämä Salonen, joka voitti, niin voitti myös sielläkin sen kisan. Sehän on kansainvälinen kisa ja iso kilpailu.
2: Joo, joo. Ai että.
3: Ja sitten Silva Saarinen voitti sen viime vuonna ja toissa vuonna sen saman kisan.
2: Mikä tekee niin, että suomalaiset on hyviä siinä?
3: No, enpä tiedä. Tuota, se on heittolaji ja semmoinen juttu, että suomalaiset pitää heittää tarkasti palloa esimerkiksi, kun tuota, niin ne tuota, pesäpallossa pitää heittää aika lailla hyvin.
2: Mm. Niinpä.
3: Kaipa siinä on vähän jokaisella sitä.
2: Niinpä, että se on yhteystä siihen. Sehän on niin kuin keihää heittokin, eikö se ole vähän samanlaista? Että
3: niin. Minä muistan, kun minä aikanaan heittelin keihästä, niin minulla oli siellä merkki siellä sopivan matkan päässä, kun minä sen heitin, niin se oli melkein aina siinä merkin lähellä.
2: Jaha.
3: Ei mennyt tuolla tavalla kuin tuolla, että niille lentelee tuonne vähän minne sattuu jopa katsomalle puolelle melkein.
2: Niin, jos ei se vielä puuttuisi. Ai että. Joo, tämä paana, mikä tämä nyt on, niin se on Nördingissä siitä pikkusen
3: matkaa. Joo, justiin. Se on Nördingissä, joo.
2: Joo, hienon näköinen paikka.
3: Joo, ne kehu kovasti sitä paanaa. Tuota, ne sanovat, että tuota, sitä pidetään maailman parhaimpana paanana.
2: Joo, niin ne sanovat, joo.
3: Joo.
2: Se on kyllä aika hienolla paikallakin siellä. Hienoa. No mitäs tykkäät tästä syksysäästä tähän mennessä?
3: No ihan mukava. Kävin eilen tuolla vähän karhunmarjoja poimassa. Minä olen niitä saanut semmoinen reilun litran.
2: Joo.
3: Niin on ollut kuivaa ja semmoista, niin niitä ei paljon ole. Ja sitten tulin sieltä kävelin, niin sieltä tuli pari tuttua vastaan, niin pysäyttiin siihen sitten. Ja aurinko helotti, niin se oli vaatetta liikaa päällä, vaikka ei ollut kuin kesävaatteet.
2: Niin, kun se pysyisikin tämmöisenä, niin mikä siinä, että ei olisi niitä sateita ja rämpsyjä?
3: Niin, semmoinen juttu, että on luvannut parin päivän sateita ainakin nyt sitten.
2: Jaha.
3: Pyhäajaksi.
2: No niin,
3: saa
2: se on,
3: nähdä sitten
2: se on sopiva, kun ihmisellä on vapaa.
3: Sä voi sattaa yönäkin, eihän sitä tiedä.
2: Niinpä just, ja ne on niin kuurottaisiakin joskus. Että se on niin jännä tuostakin, kun me tänne kaupungista ajetaan aina Seplandaan, niin siellä on se vesiraja. Se saattaa olla ihan siinä, että nuulin kohdalla ja meillä olisi satanut pisaraakaan.
3: Joo.
2: Ja tai toisinpäin, että se on niin jännä nähdä. Mutta kun tosiaan olisikin tämmöinen kaunis, se on hieno ulkoiluilma ollut tosiaan. Mitä muuta? Onko sulla toivelevyä tässä?
3: No on, mutta vielä yksi asia.
2: No kerro.
3: Amerikkalainen 14-vuotias juoksija tyttö. Se on siis erittäin nuori. Juoksi 100 metriä 11.01.
2: Oho.
3: Se on aikamoinen aika.
2: No on, näin sanoo äänitekniikka, niin katsoo sitä silmäpyöriä, että kuuli tämän tuloksen.
3: Joo,
2: se on kyllä ollut aikamoinen.
3: Melanie Tokket nimeltään. Varmaan tullaan kuulemaan.
2: Ja näkemään.
1: Niin, kun se on niin nuori vielä,
2: niin saa kuulla. Joo, se tekee siinä. Kun pysyisi vain terveenä sitten ja kaikki noin.
3: Annetaanpa se äänitarkkaille, niin saa valita minkä levy haluaa, niin se... Se soitetaan.
2: No se on varmaan urheiluhullu, jos oikein ymmärrän.
3: saattaa olla.
2: Saattaa olla. Katsotaan, mitä löydetään tässä vielä. Hyvä, kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa syksyn jatkoa.
3: No sitä samaa.
2: Kiitos. Eipä hei.
1: Hei.
2: No ihana kuulla aina näitä kaiken näköisiä viestiä. Nimittäin se golfipaana, tai se mikä frisbeepaana se on, niin. Niin, se oli aika lähellä siinä. Me kävin katsomassa sitä. Tosi hieno paikka.
1: Kun mä ihmettelin, kun kävi kävelyllä tuolla ja mä katsoin, mitä ihmeitä nuo verkot tuolla metässä on. Se on siellä hirveän syöttöpaikkoja vai mitä?
2: Niin just.
1: Sitten että... ne heitteli niitä frisbeitä ja sinne ne osu.
2: Ja aika jännä laji.
1: Jatketaan.
2: Jatketaan ohjelmaa. Joo, meillähän tulee aina tänne radioon surumielisiäkin terveisiä ja tällaisia asioita. Niin tässä on yksi sellainen nimittäin, että... Soittaisitteko rakkaan arvini muistoksi Jenni Vartiaisen, missä muruseni on ikävyyden Tarja? Laitetaan levy soimaan sieltä.

0: Noi, siellä oli ihana laulu. Missä muruseni on? Meillä on puhelu tullut tuonne langalle. Katsotaanpas, kuka siellä soittelee tähän aikaan. Illasta radioekaan. Täällä on Pirkko ja Terttu. Kuka soittelee? Hallota, hallota. Ei tainu olla ketään tuolla linjoilla. Pannapas linjat kiinni ja avataan ne uudestaan. Meillä pitäisi hakea tässä Toppari Juhanin mainos. Katsotaanpa, löydetäänkö se insertti. Ei lähde, tuo kone ei suostu tulemaan.
1: Kone, no sinä saat olla äänessä sitten koneen sijasta.
0: Näin tehdään. No kuitenkin Toppari Juhani kertoo tällaista, että syyskuun spa-matka Pärny Spa Viikinki on 20-28. päivä syyskuuta. Tämä on 9 päivän pituinen matka. Matkan hinta on 10 950 kruunua henkilö. Ja tässä on vain muutama paikka jäljellä, että varaappas heti ja lähdesikö syyskesän Pärny spa-lomalle. Ja siihen kuuluu tähän matkaan kaikennäköisiä, on 2 hengen huoneessa ja B-hytissä 2 hengen superiohuoneessa asutaan. Ja laivalla on aamiaisia 2 kertaa, hotellissa on puolihoitoruokalit ja illalliset ja aamiaiset niin kuin kuuluu. Ja 15 spa-hoitoa, sauna-alasosaston käyttö päivittäin ja Pärnyssä ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla. Ja sitten lokakuun Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7-11. päivä lokakuuta. Tämä on 5 päivän pituinen matka ja Sataman kapakan laulu on tämän teatterin nimi tai ohjelman nimi ja tämä pidetään ravintola Kairossa. Kotkan kaupunginteatteri ja ravintola Kairon yhteistyön 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Syksyn 2026 ohjelmissa on tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman kapakan laulu. Ja tämän matkan hinta on 6950 kruunua henkilö. 2 hengen hytissä ja huoneessa asutaan siellä. Mitäs tässä vielä? Ja hintaan sisältyy bussimatkat, laiva Tukholma, Helsinki, Tukholma. Ja matkalle vain 50 paikkaa ja teatterimatkat täyttyy nopeasti, että varappas pian. Ja vain muutama paikka on jäljellä. Ja sitten on ostosmatka, risteily Saksaan, Kiel, Buri, ja tämä on 19-21. päivä marraskuuta. Siinä on vielä vähän aikaa, mutta kannattaa varata näitä kuitenkin, jos haluaa matkalle. Tämä on 3 päivän pituinen matka, ja laivamatkahan on Göteborg, Kiel, Göteborg, ja ollaan koko päivä Saksassa, ja tarjolla on monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Ja tämän matkan hinta on 2880 kruunua henkilö. Ja matkan sisältö bussimatkat ja laivamatkat ja mitäs tähän muuta buffeillallista ja laiva-aamiaisia. Ja huomioikaa tämä bussireitti, se on Purós, Aale, Syrtti, Göteborg, Mainappe. Ja varaukset ja lisätiedot Topparin matkoille kello 9 ja 18 välisenä aikana. Ja Top Touring Juhani Toppari ja puhelinnumero on 070-666-7595. Ja sitten sähköposti on top.touring@telia.com ja kotisivutkin löytyy top-touring.com ja kaikilla matkoilla on oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan. Hienoa, siellä on mukavia matkoja. Pitäisi lähteä tuonne Saksaan kauppareissulle.
1: Vähän ostoksille.
0: Niinpä, ennen joulua. Niinpä, juustoja ja kaikkea semmoista. Puhelin taas soiko, kuunnellaanpas nyt, onko joku rullankasilla. Hallota, hallota, täällä on Pirkko ja Terttu.
2: Hallota, hallota.
0: Pistäpä se radio kiinni sieltä taustalta teillä kiertämään.
2: Se on kyllä niin pienellä, että siellä kuule minäkään.
0: No älä kuuntele sinä sitä nyt sieltä, vaan kuuntele niin.
1: Meitä.
0: Kuuntele joo, meitä, koska jo. Se rupeaa kiertämään tässä kaikkien kuulla. No niin, no nyt on vähän seesteisempää. Mitäs kuuluu?
2: Ihan hyvää kuuluu. Olin maanantaina silmäleikkauksessa, leikattiin kaihi kummastakin silmästä ja nyt mä näen.
0: Joo.
1: Eikö se ole mahtavaa?
2: On kyllä.
1: Joo, mulle on tehty aikoinaan se ja se on kyllä niin iso ero, että...
2: On.
1: Hyvä.
2: Niin kuin yö ja päivä.
1: Niin se on. Tuli päivä yhtäkkiä.
0: Joku silmälääkäri sanoi, että se on niin kuin katsossa siitä maailmaa leivinpaperin läpi. Onko se semmoista?
1: Se on vähän tyyppi.
2: On, joo. Se on. Kyllä.
1: Hämärää.
2: Hämärää, joo.
0: Se on jännä leikkaus, että sitä toipuu aika nopeasti. Vai mitä?
2: Joo. Alkaa se näkee. Ensimmäinen päivä oli vähän kummallinen, mutta nyt on jo toinen päivä, niin nyt on jo parempi.
0: Joo. No niin.
1: Tippoja vaan tiputtelee silmiin. Niin se...
2: 3 päivässä 20 päivää.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Niin se ei tule tulehduksia eikä muuta, että se paranee nopeasti. Hyvä.
0: No se jännä, että sekin on se kaihi kasvaa sitten. Se voi olla aika nuorellakin.
1: Ei se kaikille, niin ei se kaikille tule.
0: Eikä se, onko se, sukurasite?
1: Mikä se ei ole sukurasite?
0: Tuntuu, että minussa on kaikki. No ei mulla kaihia ole, sitä on, kävin lääkärissä, niin että ei ole sitä tietoakaan. No hyvä, nyt näet maailmaa ja kuulet hyvin ja käveletkin hyvin ja hengität hyvin, niin mikä se on parempaa kuin mennä talavia koheen tässä ihan kunnon miehenä. Se on mukava.
2: Joo, kyllä.
0: Oliko sulla terveisiä kavereille vai?
2: No kaikille ja Oilille ja Olaville ja sitten mulla on toivelevy, Keurusydän Sini. Muistelen yhtä kaveria, kun oli nuoruuden kaveri. Oiva Lampinen, mä tiedän, jos Pirkko tuntee sitä, kun se on Keski-Suomesta. Hanuristi oli aikanaan silloin oma yhtye.
1: Joo, en tunne nimeltä.
2: Se oli tuttu jutussakin, oli yhden kerran soittamassa.
1: Okei, joo. Siitä on niin kauan, kun mä oon lähtenyt sieltä Hankasalmelta, että niin, niin mulla on jäänyt vähän nämä tuttavuudet siellä lähellä.
0: Niin. Ja sitten kun ei nykyisinkö... Anteeksi, kun nykyisin kun menee sitten, niin ei enää tunne sitä, vaikka olisikin, on kaikki on niin muuttunut. Joo.
2: Joo. Se kyllä soitteli yleensä Suomessa joka puolella ja Ruotsissakin Tukholmassa kävi soittamassa.
0: Mitä instrumenttia hän soitti?
1: Haitaria.
0: Ai hanuria. Jaa, okei. Okay. No niin, sehän on.
2: Oli Keski-Suomen mestari hanurissa.
1: Oi, vau. Se on kyllä
2: Lampinen.
0: No nimi on jotenkin alkaa nyt hämärästi tulla minullekin mieleen, joo.
2: Kyllä varmaan kuulet semmoisessa tanssissa ollut, missä on soittanut.
0: Joo. No niin, se levy kaivetaan. Onko sillä laulajalle, onko se, soitetaanko se...
1: Eikö se Peerit laulattaa Keurusille?
2: Keurusylän Sini, kato, se on Peerit laulaa.
1: Joo, Peerit laulaa. Peerithan on mun naapurin tyttö.
2: Hän oli, kato, Keurulta, kato, kun Keurussain rannalla hänen talonsa oli. No niin. Aikanaan.
1: Ja Peerithän on mun naapurin tyttö sieltä Hankasalmelta.
2: Niin, just.
1: Joo.
0: Ai jaa, mä oon ollut aina, että se on tuolta Turun puolesta.
1: Eikä ole kuin hankaslaamelainen.
0: Voi, kuuluisia siellä on.
1: Tieltä tuu.
0: Pirkko lisäksi muita kuuluisia.
1: Niin, muutenkin kuuluisia.
2: Ihan kyllä, mä ajattelin, että Pirkko varmaan tuntee Oivan, että se on niin paljon ollut tekemisissä Anurin kanssa.
1: Joo, mutta se on, kun mä olen lähtenyt sieltä niin aikaisin, niin ei ainakaan nyt tähän hätään sano. Mutta Peeritin kyllä tunnen.
0: Yes,
2: hän oli pari vuotta, 2-3 vuotta mua vanhempi.
0: Aha, semmoinen okay.
2: Ehkä olisi nyt semmoinen 85.
0: Joo. Vieläkö soittelee?
2: Ei, kun se on pari vuotta sitten mennyt pois.
0: Ai okay.
1: Mutta onhan sillä levyjä tuolla jossain netillä.
2: Kaseetilla sillä oli ainakin.
1: Joo. Täytyy, mä olen kirjoittanut ylös sen tänne, mutta täytyy vähän tutustua, että jos sieltä löytyy jotakin. Hyvä.
0: Tuttua.
2: Joo.
0: Semmosta. Kiva, kun soittelit ja me soitellaan tuo sun toivelevy tässä illan aikana sitten.
1: Mitta.
2: Kiitoksia.
1: Ja hyvää jatkoa sulle.
2: Samoin teille ja kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Ja onnittelut vielä sille Arille, kun se täytti vuosia, mutta kun minäkin viimeksi häkeillyn, niin en muistanut onnitella sitä.
1: Niin, ja sitten kun kerran lähetit Oilille terveisiä, niin sillä on syntymäpäivä huomenna.
2: No niin, justiin. Kyllä mä viimeksi olin sanovinaan sinne, ja mulla levy oli sille, mutta se levy oli kyllä ihan väärä.
1: Jaha, niin, mutta ei
2: se
1: sitä...
2: Se oli Lapin tyttö, mutta se oli souvarilla erilainen, mitä Ari soitti.
0: Joo, niitä saattaa olla saman tittelin alla olla monenlaisia versioita, että aina
2: niin,
0: tiedä etukäteen. No, Lapin tyttö kuitenkin ainakin, se pitää paikkansa siinä.
2: Joo.
0: Selvä.
2: Kyllä.
0: Kiitoksia tosiaan soitosta ja hyvät jatkot sulle. No,
2: kiitos teille.
1: Heippa hei.
2: Heippa hei.
0: Ja tässähän tuleekin sitten Oilille sitten tämä toivelevy, minkä Anna toivoi. Ja hän toivoi semmoista kuin Ounasjoen rannalla. Ja souvarit pojat vetelee sen
1: tässä kohtaa.
0: Niin,
1: niiltähän se syntyy. Niillä
0: syntyy.

0: se meille kuin kuolema ois.
1: Sankoluvan seuratanssijat. Fänifabriskatan 9, Hisingen, Göteborg.
2: Ja tässä sitten tulevaa toimintaa seuralla. Huomenna torstaina on blues kello 19 ja maanantaina on sitten kello 18 tango ja sen jälkeen kello 19.45 on bachata, sen niminen osio. Ja sitten tiistaina on argentiinalainen tango praktikaksi, alkaa kello 19. Ja keskiviikkona on senioritanssia kello 10 lähtien ja tanssiryhmä Kerenskoi kokoontuu kello 18 ja radio eka kello 18. Ja lauantaina on sitten CD-tanssit ja teemana on suomalainen tango kello 19. Ja sitten näistä yhteislauluhetkistä on ihmiset kyselleet, että vieläkö niitä on Sankoluvalla. Nyt täytyy valitettavasti sanoa, että niitä ei ole. Ne on lopetettu nytten, että se on sitten, jos joskus, niin sitten joskus. Mm. Ja lisää radio eka kello 18. Ja lauantaina on sitten CD-tanssit ja teemana on suomalainen tango kello 19. Ja sitten näistä yhteislauluhetkistä on ihmiset kyselleet, että vieläkö niitä on Sankoluvalla. Nyt täytyy valitettavasti sanoa, että niitä ei ole. Ne on lopetettu nytten, että se on sitten, jos joskus, niin sitten joskus. Mm. Ja lisätyötä hän saat, kun menet sankoluvan.se ja

0: siis viidentenä päivänä alkaen kello 19. Ja teemana on tango ja siellä tanssitaan no varmasti muutakin kuin tangoa, mutta pääasiassa suomalaista tangoa tuonne kello 23 saakka. Ja lipuhinta on 50 kruunua. Semmosta, ja se on Värifabrikkaatan 9, niin kuin siellä seuran tiloissa. Semmosta.
1: Niinpä. Puhelin ei ole soinut. Soitelkaa 18.2257. Olisi mukava tietää, mitä te olette tehnyt tämmöisenä hienona päivänä ja miten tämä syksy tuntuu, niin kuin, tuntuuko se missään.
0: Ja olitteko Göteborgs kalasia kattelemassa?
1: Niin, nekinhän oli.
0: Sehän voi, että satoo melkein.
1: Joo.
0: Oi, että.
1: Se oli kyllä harmi, että sattui justiin semmoinen kuuro siihen. No,
0: sitä ei voi tilata.
1: Ei, sitä voi. Ne on, kalassit on varattu jo 2 vuotta aikaisemmin se aika niille. No Taisto tuossa soitteli ja Taistohan on semmoinen urheiluihminen ja niinhän sun tuo ääniteknikkokin. Ja ääniteknikko sai valita sitten sen laulun sinulle, niin arvaapa mitä sieltä tulee. No urheiluhullu ja Eppu Normaali pääsee vielä kerran lavoille.
0: Mitäpä muuta.
1: Mitäpä muuta.

0: Hyvää lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Näin on, ja sieltähän saa lehden sitten kotiin. Ja nyt Ruotsin suomalaisen lehden syyskauden tapahtumista kertomaan teemanumero. Ja se ilmestyy tai jaetaan ruotsisuomalaisiin talouksiin 17. päivä syyskuuta 2026. Ja teeman numerossa esitellään ruotsinsuomalaiset tapahtumat, haastatellaan tapahtumissa esiintyviä artisteja, taiteilijoita ja kirjailijoita sekä myös tapahtuman järjestäjiä. Ja lehti jaetaan suurpainoksena ruotsinsuomalaisiin kotitalouksiin. Ja tässä on nyt hieno tilaisuus sinulle ilmoittaja saada näkyvyyttä tapahtumallesi, ja otapa yhteyttä ja lähetä ilmoituksesi 13.9. mennessä. Ja tässä on sitten näitä yhteistietonumeroita ensinnäkin. Tässä on puhelinnumero 08 18 02 67, ja sitten on sähköposti rspress@telia.com tai sitten red@rspress.se, ja ilmoitukset julkaistaan myös RS-nettilehdessä ja RS-Facebookissa, ja kotisivut löytyy ruotsinsuomalainen.com. Tämmöistä on tietoa sieltä, ja sitten tässä on toisenlaista tietoa. Kuuluisa ruotsinsuomalainen Dagappokuoro aloittaa tällä viikolla syyslukukauden Göteborgin Reberskolanilla tai Reberin koululla. Ja tämän syksyn aikana laulamme suomalaista musiikkia, valmistaudumme perinteiseen joulukonserttiin sekä nautimme yhdessäolosta musiikin merkeissä. Ja harjoittelemme sunnuntaisin kello 16-19.30 välisenä aikana ja alkaen tällä viikolla, siis 6. päivä syyskuuta sunnuntaina. Ja puolessa välissä harjoituksia pidämme kahvitauon. Ja osoite on Önkaattan 6, ja lähin pysäkki on Rebersplatsen, ja kuoroa johtaa Lotta Hirvilammi. Olet tervetullut mukaan harjoituksen, olit sitten kuoron konkari tai innokas aloittelija. Näin kirjoittaa tässä kuoron johtaja Lotta Hirvilammi.
2: Mukava Lotta, että olet siellä jatkamassa. Teillä oli niin hauskoja juttuja sen kuoron kanssa, että sulla on sitä mielikuvitusta ja saat tosiaan nämä kuorolaiset vauhtiin. Niin tervetuloa takaisin.
1: Niin, kiitoksia vain, sanon minäkin, joo. Koska se on ihana, kun saadaan kuoro takaisin esiintymään, joo, näihin kaikkiin, jo. Esimerkiksi joulu ja kevät, niin. Ja kaikki tämmöiset, niin se on kuitenkin semmoinen yksi tapahtuma.
2: Ja sitten Lotalla on hyviä ideoita, ne on hauskoja nämä jutut, että tosi mukava, odotellaan tätä joulukonserttia oikein innolla täällä, jolle ennemmin ole mitään.
1: Justiin, siinä on vielä itsenäisyyspäivä ja kaikki tämmöiset
2: mukavat. No niin, totta kai.
1: Joo.
2: Hyvä.
1: Ei muuta kuin sinne vaan laulamaan. Nimittäin kuorolauluhan on terveellistä.
2: No niin.
1: Joo, niin on.
2: Menetkö laulamaan?
1: En nyt olen jättänyt kaikki sellaiset pois. Mä en tykkää niistä harjoituksista. Niin. Mutta kyllä se on ihan mukava, jos on vaan aikaa ja vähänkin semmoista. Ei siinä tarvitse sen kummempaa lauluääntäkään olla sitä. Kun vain aukaisee suuta oikeaan aikaan, niin siinähän
2: joo,
1: se
2: ja
1: sitten
2: niillä on tosi hyvä fiilis siellä näillä tytöillä.
1: Joo.
2: Ja onhan siellä miehiäkin mukana tietenkin.
1: Joo, ja miehet onkin varmasti hyvinkin tervetulleita sinne. Nyt,
2: varmasti, joo. Kaan
1: olla jo pois sieltä. Mutta puhelu on tullut lankaisen, no niin. Ja kysylläänpäs, kuka soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu Radioekasta. Hallota.
3: Joo, Laavikortti tällaista taas.
1: Sait odotella hetken siellä.
3: Joo, ei me tässä mitään, ei haittaa mitään, kun
2: meillä on vähän näitä
3: on, niin voi odotella.
2: Meillä on näitä omia hätötyksiä tällä välillä.
3: Joo, ja tosissaan niin se kuoro on ihana, kun saadaan kuntoon.
2: Ei,
3: joo,
2: vaan on.
3: Sieltä minun seurasta lähtöisin Kaappo Kuoro, sieltä Pariisen Suomen seurasta.
1: Voiko joku kertoa kuuntelijoista, että miten kauan se kuoro on ollut? Arvailisin, että yli 40 vuotta, mutta kuinka paljon yli?
3: 50 vuotta.
1: Onko 50 jo?
3: Joo, meidän lentopallo alkoi 74, ja se alkoi
1: kuoro silloin.
3: Joo, sehän oli 50-vuotisjuhlat.
1: No niinhän se olikin, joo. Ai että,
2: kyllä
1: kannattaa vaalia, joo.
3: Joo.
1: No niin, asia.
3: Minähän on urheilumies, niin kuin nämä kaikki muut siellä.
2: Joo.
3: Sinun ja Taiston ja nämä. Ja nyt mulla alkoi tällä TV:ssä tämä Ruotsin EM-naisten lentopallo.
1: Ja niin, no sehän on sinun laji just se.
3: Niin, ja mulla on ne korvissa on ratio, mä kuulen negaratio ja katson, koko tytöt pelaa.
1: No niin. No,
3: olen oikein innokas ja silloin kun Suomi voitti sen maaottelun, niin tuo minun tyttö otti valokuvan, kun mulla on Suomen iso lippu kaulassa täällä. Ja en mä tiedä, onko se pannut jo menemään jonnekin muuallekin, että kyllä täällä yksi urheilumies on täälläkin paikan päällä. Joo,
1: se tahtoo olla.
3: Ja nyt sattui mulle näin huono tuuri, miten ihana ilma tänään oli. Mm. Ja selkä oli niin kipeä, että en pystynyt lähtemään edes ulos.
1: No niin.
3: Mut istuin parvekkeella ja kuuntelin tätä ulkoelämää. Sieltä ei oikeastaan kuulunut mitään, mutta aurinko paistoi, ihana, join kahvia ja pari voileipä ja kattelin sinne ulos, kun siellä oli kaksi harakkaa ja kaksi varista siellä ruoholta etti, mitähän sieltä etti, niin yhtäkkiä ilmestyi tämä orava.
1: Aha,
3: ja
1: mitä?
3: Sitä ei ole näkynyt pitkään aikaa, jos se orava juoksi sieltä ees takaisin näitä nurmipeltoja ja puitten väliä ja muuta. Meitä mitä se tekee, se välillä ei nousu puuhun ollenkaan kuin pikkusen vaan sellaisen puolen metrin ja sitten se meni nurmikolle ja se sieltä jotain etti ja muuta. Ja sitten se rupesi, sieltä meni yhden puun taakse ja sieltä rupesi tulemaan ja sillä oli suussa jotain valkoista.
1: Niin.
3: En tiedä mitään. Ja silloin se oma reitti, minkä se kielsi, se on 300 metriä, meni tuonne toisen talon pihaan.
1: Joo.
3: Ja tuli pois. Ja se kävi 10 kertaa hakemassa sitä uutta sieltä jostain puskasta. Ja vei sitä sinne. Ja aina tuli takaisin. Ja nyt mä sarvelin, että nyt ei tuu enää, hävisi pois. No olihan se taas siellä. Se oli ihana ja niin hiljasta oli, kun ei ketään ihmistä liikkunut, niin se sai rauhassa liikkua. Ja silloin se oma reitti, se ei koskaan mennyt suorinta tietä. Se aina kielti sieltä vähän niin kuin puskien takaa, että se pääsi heti piiloon, jos jotain tulee. Niin mä sanoin, että voidaan sitä nauttia näinkin tätä elämää.
1: No voi, sehän on.
3: Eihän se aina tarvii olla kiire lähteä.
2: Eikä meteliä ympärillä, vaan että hiljasta nautintoa.
3: Nyt ne antoi mulle sellaisen hiljaisen hetken, että nautipa vähän aikaa, että eihän sun tarvii jatkuvasti juosta sinne jonnekin rollattorin kanssa.
1: Niin, hyvä! Ne on tuommoiset tuommoiset, nämä on kivoja seurata niiden toiminta, että miten ne niinku reagoivat. Mikä sillä oli sitten suussa, saiko selvällä? Mitä se kantoi?
3: En tiedä sitä valkoa, sillä on aina jotain valkoista suussa. Se pysähtyi niiden lintujen väliin ja ne linnut katselivat, että mitä sillä on, mutta sitten se lähti taas kai. Eihän se juoksi, sehän menee sillä hyppimällä.
1: Niin se tekee, joo.
2: Eihän niillä mitään pesäntekoja tähän aikaan ole.
1: Mutta tarvihan ne ruokaa kuitenkin.
3: Mihinkä piilo, viekö se jo piilo jonkin
2: niin,
3: jos se
2: jonkun varaa nyt kun on
3: talvivaroita.
2: Niin nyt kun sitä löytyy.
3: Sehän
2: niin
3: tuntui niin ja mehän olin siinä kiinnostunut. Sitten se kerran meni tänne meidän talon toiselle puolelle ja tämän ison kadun ylikin meni. Ja mä sanoin, joo nyt se on sitten lähtenyt pois, että ei tässä ole mitään hätää. Sehän tuli takaisin sieltä.
1: Joo.
3: Ja sama juttu. Niin mä sanon, että sitähän nauttii tollasestakin hommasta, kun katsoo ja miettii. Ja ajattelin, jos olisikin jossain siellä niinku, metsässä tai muualla, niin kyllä se on kaunis kuunnella eläinten touhua ja mitä ne tekee.
2: Niin, luontojuttuja. Mitäs sun selälle? Onko siihen sattunut vai mitäs?
3: En tiedä, kun se tuntui ihan oudolta, kun mä en ole vuoteen oikein niin reinannut selällä, niin sitten mä sängyssä aloitin, mä vähän pikkusen kääntelin, niin ehkä se siinä sitten kosti mulle, että ei olisi pitänyt tehdäkään sitä tai sitten koittaa tehdä oikeaan. No niin, oli se miten hyvänsä.
1: No niin, kyllä se menee ohi.
3: Ja vielä toinen asia.
1: Kerro.
3: Minun varhaita ystäviä Arvi nukkunut pois ja se täytti 85 vuotta kuukausi sitten ja olin hänen juhlissa siellä ja nyt hän oli nukkunut pois, että kun varmaan Tarja kuuntelee tätä, Tarja, otan osaa suruun ja kaikki me ukkokerho ja päiväkerho, niin muistamme Arvia oikein ilolla ja kyllä meitä niin kuin, tulee tippa silmään ajatella, että, mutta näinhän se on se elämä on, kun se tulee, näin, niin se tulee, on. Ei sille voi mitään.
2: Ikä alkaa olla noin paljon. Niin.
3: Joo.
2: Mä en tiedä, kuulitko sä, Tarjahan lähetti tänne.
3: Niin, mä kuuntelin sen.
2: Joo,
3: mä toivon hänellekin sellaisen levyn kuin Olen kuulun kaupunki tuolla.
1: Joo,
2: justi.
3: Ja hyvää jatkoa kaikille ja Oilille terkkuja. Hän täyttää vuosia ja,
1: joo.
3: Ja Helenalle tietenkin. Ja
2: no niin.
3: Teemme näin.
2: Kaikille
3: ystäville hyvää vointia.
1: Kiitos.
2: Kiitos soitosta. Teemme näin. Hei.
1: Hei. Noin, semmoisia. Mukava kuunnella kaikki, mutta ihmiset kertoo. Ajattelin just tätä orava juttu. Että
2: niin,
1: miten se on.
2: Tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mitä näkyy omasta ikkunasta tai parvekkeelta. Niin.
1: Niin. Monta kertaa ihminen on vaan niin kirja, että se edes huomaa, mitä ympärillä tapahtuu.
2: Joo. Mäkin olin puutarhassa hakemassa omenia aamupäivällä, niin mä katselin siellä nurmikolla, sammakko oli siinä auringossa, se otti aurinkoa. Sitten iso tämmöinen pitkä matonen, mitä siellä mönkintä matosi. Niin. Se kiemurteli siellä ruohikolla ja joo. Mä ajattelin, vau, täällä on elämää vaikka miten
1: paljon. Oi, että sitä ei tiedäkään, kun anna sitten kun ilma tai pimeenee, niin sitten se vasta säpinä alkaa.
2: No niinpä.
1: Puhelin soi tuossa. Otetaan puhelu ja sitten sen jälkeen otetaan tämä Aarnen toivelevy Keurunselän. Keurunselän, mikä se nyt oli? Sini.
2: Joo.
1: Mutta otetaan tuo puhelu tuossa. Kuka soittelee? Täällä on Pirkko ja Terttu.
4: No täällä on Väiski. Hyvää iltaa.
2: No iltaa Väiski.
1: Iltaa.
4: Ai tämä. No, mitäs tytöt? Teillä on siellä oikein hauskaa.
1: No meillä on aina hauskaa. Ja varsinkin silloin, kun mikään ei toimi.
4: Se on siinä, se on niin.
1: Joo, me aina sanomme, että nauramme teille asialle. Paraani.
2: Aiku, mukava kuulla tuo sun nuorekas äänesi
1: niin,
2: sieltä.
1: Niin, just.
4: Joo, kiitoksia vaan. Alkaa olemaan kohta 80, niin kyllä se pitää pikkusen pitää nuorempana.
2: Joo, kyllä se on ihan.
4: Ja mieli on nuorempi kyllä. Että
2: mieli on, ja sitten pitää. Toi ääni joo. On pysynyt niin tuommoisena poikamaisena.
1: Joo,
4: kato, se on aina on poikamainen.
2: No niin.
1: Niin.
2: Sä käytät sitä paljon, se pysyy hyvänä, niinkö?
1: Niin, justiinsa.
4: Niin, ja sitä on, kato sitä karjalaista sukua, niin se tulee tuo puhekki sillä tavalla oikein luistavasti.
2: Justiin, hyvä.
1: Se on
4: joo.
1: Hyvä.
2: Tosi mukava.
4: Niin. Mulla olisi tässä pikkusen asiaa.
2: No niin, kerropa.
4: Meillä olisi niin kuin 5.9. Se on niin kuin, mikäs päivä se nyt on nyt.
1: Lauantai.
4: Lauantai-päivä.
1: Niin.
4: Meillä tulee vaimon kanssa 56 vuotta olla naimisissa. Naimisissa.
1: Joo.
4: Kyllä, niin se on. Eikä kiiloissa. Mä mentiin keväällä
1: no,
4: sotkennuta asioita.
1: No ei se haittaa, kun kuitenkin oikeassa vuosissa. Mutta saanko kysyä, että miten kauan seurustelitte tai tunsitte toisenne ennen kuin menitte naimisiin tai kihloihin?
4: Kuule, me tavattiin 70 virvelissä. Toinen joulupäivä.
1: Okei.
4: Ja siitä sitten seuraavana 69 toinen päivä joulupäivä. Joo, ja sitten 70 mentiin naimisiin.
1: Okei.
2: Se on ollut pikajuttua.
1: Joo
4: ja pikajuttua ja 70 syntyi sitten meille tyttö.
2: Hyvä. Siinä ei paljon mietitty, vaan toimittiin niin.
4: Joo, ei sitä kannata miettiä, sitä pitää toimia heti.
1: Onko se niin, että ihminen rakastuu ensi katseesta vai onko se vasta se seuraava katse? Miten ne sanovat?
4: Minä olin kyllä rakastunut siihen ensi katseeseen jo.
1: Jaha.
4: Sanotaan näin, että minä olin nähnyt tätä Leila-vaimoa niin jo aikaisemmin siellä virvelissä ja tällä tavalla näin. Ja
1: joo.
4: Sinä iltana oli sitten Lellun tyttökaveri siellä tansseissa. Ja
1: niin.
4: No minähän sitä tanssitin siellä, se oli jo aikaisemmin toista joulupäivää. Ja
1: niin.
4: Se oli mennyt kotiin ja sanoi, että hän tanssi tuon yhden oululaisen pojan kanssa, se oli hyvää tanssimaan. Niin tämähän oli kiinnostunut ja tuli mukaan silloin niin, ja sitten me tanssittiin yksi tanssi, ja me kysyttiin, tanssitaanko vielä toinenkin, no tanssitaan vaan. Että näin se
1: sitten
4: asia
1: on tanssittu. Sitten on tanssittu jo yli 56 vuotta.
4: Joo, kyllä.
1: Oi, että oikein paljon onnea teille, se on aika.
4: Kiitoksia
2: edelleen.
4: Vaan, ja sitten
2: Mihinkä hävisi?
4: Tuo Reijo Taipaleen niin. pääpäivänä. Saisiko kuulla semmoisen kappaleen?
1: No ihan varmasti, kun löydetään vaan. Onko se sen niminen? Hääpäivänä?
4: Hääpäivänä, joo.
1: Joo, on. Hyvä.
4: Ja sitten olisi pieni vitsi tästä vanhalta mieheltä.
2: No niin. Annapa tulla, sulla aina
4: niin. Joo. Tällaisella pienellä miehellä oli vähän kuulossa häikkää ja se meni sitten lääkärin luokse. Sanoi, että tohtori, mulla on kuulo-ongelmia.
2: Okei.
4: Okay. Joo, lääkäri, että katsotaanpa sitä korvaa, mitä sieltä löytyy. Lampun kanssa katsoi, sanoi, että täällä on jokin vieras esine.
2: Okei.
4: Okay. Otti pinsetit ja veti sen ulos ja lääkäri sanoi vanhalle mielestä, se on peräpuikko.
2: Oho.
4: Vanha mies tuumasi siinä sitten, että saanko minä soittaa tuota niin puhelinta. Saanko lainata puhelinta ja soittaa sen? Minun täytyy kertoa vaimolle, että tiedän nyt, mihin olen laittanut kuulolaitteen.
2: Ei.
1: Oi kauheeta.
4: Että tämmöistä tällä kertaa.
1: Oi, että kiitoksia.
4: Ei muuta kuin terveisiä teille kaikille, hyviä voimia ja hyvää syksyn odotusta. Samoin Karille kanssitaipassa unohtaa ja Ollille ja Markulle ja kaikille tuttuille, mitä tunnetaan tässä näin, niin ei muuta kuin hyvät syksyn odotukset kaikille ja teille myös. Minä sanoin jo äsken sen kyllä, joo. Mutta toistan vaan.
1: Toistan niinpä. Kiitoksia Väiski.
2: Kiitos Ilopilleri.
1: Joo.
4: Olkaapa hyvä.
1: Ja pitäkää huolta toisistanne.
2: Edelleenkin.
4: Joo, kyllä me pidetään huolta. Joo. Ei tässä ole mitään.
1: Terveisiä myös morsiamille täältä.
4: Morsian on tuossa noin tyytyväisen näköinen sopalla istuu.
1: Joo, hyvä.
4: Joo.
1: No kiitti. Niin. No niin.
4: Ei tässä mitään muuta.
1: Ollaan kuulolla taas.
4: Ollaan kuulolla.
2: No niin.
4: Moi.
1: Ihan kun, oi, että ajattelin ne ensi katseet, kun toista kyttää siinä.
2: Noin hirveän monta vuotta.
1: Oi. Niin pääs. No Arne soitteli tänne ja halusi kuulla sellaisen kappaleen kuin Keurun selän Sini. Ja sehän Peerit laulaa. Onko se humppa? Tai se on...

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Ja sieltähän on tullutkin tietoa sitten paljon, mitä tapahtuu Ruotsin suomalaisille täällä Göteborgissa. Tässä on nimittäin sellainenkin, että yhteislaulua suomeksi seuraavina perjantaina. Tässä on nyt ensimmäinen, minkä luen, on 11.9. Ja tämä on kello 10.12.15 ja Reberin teatterissa Önkaattan kuutosessa. Siellä esiintyy Anne Surakka sekä harmonikka soittaja Esa Murtoniemi. Kahvitarjoilua on siellä ja tämä tehdään yhteistyössä Studio Förbundet Vuxenskola ja Göteborgin kaupunki. Ja sitten Göteborgin kaupungin kirjaston juhlasalissa on Lenkki kansanterveys karnevaali -niminen ohjelma. Ja tämä on lauantaina 12. syyskuuta kello 13 ja sinne on vapaa pääsy. Siellä lavalla on Timoi Munne ja Henry Räsänen ja ohjaus on Juhani Joensuu. Ja tämä järjestää Göteborgin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue kaupungin kirjastus. Esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättäväkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisöä vaivatta otteessaan. Sinne kannattaa mennä ilmanen sisäänpääsykin.
2: Ja sitten on tämä rullaattorijuoksu 16. syyskuuta on vuorossa vuoden iloisin tapahtuma. Tervetuloa Trekosföreningin ja Peltespen parkettin puistoon. Pakkaa eväskorisia, tule mukaan. Ja tämähän on kaikille, jotka käyttävät liikkuessaan apuvälineitä, kuten rullaattoria, pyörätuolia, keppiä, savoja tai jotakin tukea liikkuakseen. Et sinne voi mennä. Tämä ei ole mikään kilpailu, vaan tämä on tämmöinen hauska tapahtuma.
1: Ajan viettä.
2: Justiin. Niin. Ja tänne on puhelinnumero 031 368 0097, jos haluat vielä lisää tietoja tästä. Semmoista tapahtuu siellä ja sitten tässä on tämmöinen kuin: haluatko olla mukana vaikuttamassa siihen, miten ruotsin suomalaiset oikeudet, kieli, kulttuuri ja arki toteutuvat Göteborgissa? Göteborgin kaupungin ruotsin suomalaisen vähemmistön neuvostoon haetaan jäseniä uudelle toimikaudelle. Ja aiheena ovat lapset, nuoret ja kulttuuri, kieli, koulutus sekä vanhusten hoito. Ja neuvosto kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa. Voit hakea mukaan, jos koet olevasi ruotsin suomalainen ja sinulla on yhteys Göteborgiin. Ja ehdokkaita valitaan 10. Ja lisätietoja tästä saat, ja jos haluat ilmoittautua, se on goteborg.se. Ja suomeksi pitää siihen laittaa se sana. Ja sieltä saa lisätietoa tässä ja voi ilmoittautua sinne sitten, jos haluaa mukaan tämmöiseen juttuun. Semmoista.
1: Ja sitten on karaoke ja tanssi ja yhteislaulu ilta. Tämä on perjantaina 4. päivä syyskuuta kello 18 tunne kello 22 saakka. Ja osoite on Hönökulaviiken 11 Möllykke. Ja sisäänpääsyhinta on 70 kruunua ja karaokevetäjä on Tarja G. Ja lisätietoja saat Ritvalta ja Ritvan puhelinnumero on tässä 070 776 8432. Tarjolla on siellä kahvia, teetä ja kahvileipää ja tämä tehdään yhteistyössä APF:n ja Härynän suomalaisilla eläkeläisyhdistyksen kanssa. Sinne kannatti myös mennä laulamaan karaoketta.
2: Ja tanssimaan.
1: Siellä ja voi tanssimaan nimenomaan. Joo. Ja sitten jäädään kuuntelemaan tätä Olen kuuluton kaupunki tuolla ja se Kari Tapio laulaa sinä. Olavi toivoi ystävälleen pois nukkuneelle.
2: Vihersolaan Arville.

0: Noin, siellä olisi pitänyt olla joku mainos, mutta luetaanpa tämä karaoke, tanssi ja yhteislauluilta, mikä pidetään perjantaina 4.9. kello 18-22. Ja osoitehan on Hönekulaviken 11 Möllykke. Ja karaokevetäjänä siellä on Tarja G. Ja tarjolla on kahvia, teetä, kahvileipää ja sisäänpääsymaksu on 70 kruunua. Ja jos sulla on jotakin, haluat tietää lisää tietoja, niin soitapa Ritvalle. Ja Ritvan numero on 070-776-8432. Ja tämähän tehdään yhteistyössä ABF:n kanssa ja HSEY:n kanssa. No niin, jos me saataisiin.
1: No niin, ja täällä on sitten vielä uudessaan tämä Dagapu-kuoron juttu. Kuuluisa ruotsin suomalainen Dagapu-kuoro aloittaa tällä viikolla syyskauden Göteborgin Rebesplatsenin koululla. Syksyn aikana laulamme suomalaista musiikkia, valmistaudumme perinteiseen joulukonserttiin sekä nautimme yhdessäolosta musiikin merkeissä. Harjoittelemme sunnuntaisin kello 16 ja 19.30 välillä alkaen tällä viikolla, siis 6. syyskuuta. Ja puolessa välissä harjoituksia pidämme kahvitauon. Osoite on Örnkaattan 6 ja lähin pysäkki on Rebesplatsen. Kuoroa johtaa Lotta Hirvilampi. Olet tervetullut mukaan harjoituksiin. Olit sitten kuorokonkari tai innokas aloittelija. Ja tämä ei siis ole siinä teatterissa, missä Anne pitää lauluja, vaan tämä on se uusi kulttuuritalo.
0: Justiinsa, joo.
1: Siellä nämä kuoroharjoitukset. Ja tämmöistä lähettää Lotta Hirvilampi, kuoron ohjaaja. Mm-hmm. Semmoista.
2: Puustellin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli, Sihövegen 45 Sihössä, 031-86-86-36. Puustelli, paras osa kotia.
1: Ja Puustellilta sellaisia terveisiä, että siellä on myytävänä ekologinen näyttelykeittiö ja se on 3,40 metriä pitkä, siis yhdelle seinälle tarkoitettu juttu. Ja se on vaalea väriltään. Siinä ei ole jääkaappia eikä pakastetta. Et jos sua kiinnostaa, niin otappa yhteys Puustelliin ja saat sieltä sitten lisätietoja ja hinnasta ja muusta. Että semmoinen tarjoilu, ekologinen näyttelykeittiö on siellä myytävänä.
0: Joo, se olisi kiva käydä katsomassa, mitä näköinen se on. Se on
1: ekologinen.
0: Pieni. Ekologinen. Joo. Sulla oli jotakin sähköpostia sieltä ja siinä Joo. oli levyykin mukana, toivelevy.
1: Tässä nyt on tämmöinen juttu, että me emme voi tuoda esiin poliittisia mielipiteitä tai kehoituksia, varsinkaan näin vaaliaikaan. Siis tervehdys Ekaradion toimitus ja kuuntelijat. Ensin pieni toivomus, äänestäkää. Syysterkut kaikille, etenkin hyvän levytoimuksen jättäneille. Ja toiveena on tässä Saija Tuupasen Valkoinen ruusu, ja niitä lähettää Pentti Juhani Hisingenistä. Ja nyt tulee täältä Valkoinen ruusu.

0: Noi, siinä oli valkoinen ruusu ja niitähän tarjoili tässä Saija Tuupanen. Ja tässä on sitten Juhani Topparilta tietoa. Me ei saa tuota inserttiä nyt käyntiin, mutta tekstiä tulee tässä. Syyskuun spa-matka Pärny Spa Viikin 20-28.9. Tämä on 9 päivän pituinen matka ja matkan hinta on 10 950 kruunua henkilö. Paikka 2 hengen B-hytissä ja 2 hengen superiohuoneessa asutaan. Laivalla on 2 kertaa aamiainen, hotellissa puolihoito, ruokailut ja illalliset plus aamiaiset. Ja tässä on näitä 15 spa-hoitoa, sauna-allasosat on käyttö päivittäin, Pärnyssä plus Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla. Ja tässä on vain muutama paikka jäljellä, joten varappa pian ja lähde syyskesän Pärnyyn spa-lomalle. Ja 2. lokakuuta on sitten Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7-11. päivä lokakuuta. Tämä on 5 päivän pituinen matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa on paikka. Kotkan kaupungin teatteri ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi. Ja syksyn 2020 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatterikantaesitys, siis kantaesitys, Sataman kapakan laulu on siellä. Ja matkan hinta on 6950 kruunua henki, 2 hengen hytissä ja huoneessa. Ja hintaan sisältyy bussimatkat, laivat, Tukholma-Helsinki, Tukholma-Siljalain. Ja sitten on promenaadihytit, 2 hengen hytti, siis promenaadikannella 2 hengen hytit ja laivalla aamiaiset kertaa 2. 2 yötä Kotkassa, Sokos seuruhuoneella, 2 hengen huone, teatterilippu ja illalliset Kotkassa ja laivan buffetti illallinen paluussa. Ja huomioiko, että matkalle on vain 52 paikkaa, teatterimatkat täyttyvät nopeasti, varappas pian, vain muutama paikka jäljellä. Ostosmatka risteily Saksaan, sitten on 3. matka ja tämä tehdään Kiili, Buri 19-21. marraskuuta ja tämä on 3 päivän pituinen matka ja siitä tulee sitten lisää tietoa seuraavissa ohjelmissa, mutta matkan hinta on kuitenkin 2880 kruunua henkilö. Ja huomioikaa, että bussireitti tälle Saksan matkalle menee sitten Puros, Aales, Hyrtte, Göteborg ja Mainna. Ja varaukset ja lisätietot arkipäivisiin Topparille kello 9 ja 18 välisinä aikana. Top Touring Juhani Toppari ja puhelinnumero on 070-666-7595. Ja sähköposti on top.touring@telia.com ja kotisivut löytyy top-touring.com. Ja kaikilla matkoillahan on sitten oma bussi mukana koko ajan ja tervetuloa matkaan, toivottaa Topparin Juhani. Näin siinä. Ja sitten meillä on toivelyynä, kun on tämä hääpäivä näillä väiskillä ja Leilalla tulee täyteen, mikä se nyt oli perjantaina?
1: 56 vuotta.
0: Niin, nyt tässä tulee teidän toivelyyn ja sehän on hääpäivänä Reijo Taipale laulaa.

0: Orient. Färifabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja tässä on sitten tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina on blues kello 19 ja maanantaina on sitten tango kello 18 ja sen jälkeen 19.45 on sellainen kuin passata. Ja tiistaina on argentinalainen tango praktika kello 19 ja keskiviikkona on sitten senioritanssia kello 10 lähtien ja tanssiryhmä Kerenskoi on sitten kello 18 ja radioaika on tietysti kello 18. Ja lauantaina on sitten CD-tanssit ja teemana on suomalainen tango kello 19. Ja lisätietoja saat, kun menet heidän kotisivuilleen ja sehän on saankoluvan.se ja Facebookista löytyy Saankoluvan seuratanssijat Göteborg.
2: No niin, tässä on vielä lisätietoa tästä lauantain CD-tansseista. Siellä on siis illan teemana suomalainen tango. Ja siis lauantaina alkaen kello 19 ja tanssit on tuonne 23. Ja lipun hinta on 50 kruunua. Ja sehän on täällä seurantiloissa Färifabrikskatan 9. Että tervetuloa sinne tanssimaan tangoa. Ja on siellä varmasti muutakin kuin tangoa, mutta teemana on tango.
1: No niin, noin. Sehän sopii hyvin. Nyt on jännä, kun alkanut kummaltakin, siis Suomen TV:stä näkyy ja Ruotsin TV:stä näkyy kuulemma tämä Tanssii tähtien kanssa.
2: Ja.
1: Niin se, joka näkee Suomen TV ja nuo, niin siinä on varmaan jännä seurata sitä, että minkälaista se on. Ja nytkö jäi tämä juontaja, oliko se Vappu Pimiä, joka on juontanut Suomessa, niin hän on jäänyt pois. Ja sitten hän jännätti sitä, että kuka tulee tilalle.
2: Vappu on jäänyt pois.
1: Joo, okay. Niin siellä oli sitten, ja nyt hän alkaa tanssimaan. Tämän olen lukenut jostakin. No.
2: Jännää.
1: Mutta kuitenkin Oili, oletpas kuulolla, paljon onnea huomiseen johdosta, kun täytät 80 vuotta ja sinua onnittelee Terttu, Pirkko, Kari ja Erkki. Ja meillä on sulle toivelevy tämmöinen kuin Kittilään ja sen laulaa Merja Rantamäki.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Ruotsi. Anteeksi. Ruotsin suomalaisen lehden syyskauden tapahtumista kertova teemanumero. Ruotsin suomalainen syksy 2026 jaetaan Ruotsin suomalaisiin talouksiin 17.9.2026. Ja teemanumerossa esitellään Ruotsin suomalaiset tapahtumat. Haastatellaan tapahtumissa esiintyviä artisteja, taiteilijoita, kirjailijoita sekä myös tapahtuman järjestäjiä. Ja lehti jaetaan suurpainoksena Ruotsin suomalaisiin kotitalouksiin. Ja hieno tilaisuus sinulle ilmoittaja saada näkyvyyttä tapahtumallesi. Ja otapa yhteyttä ja lähetä ilmoituksesi 13.9. mennessä. Ja tässä on nämä yhteistiedot. Ruotsin suomalainen lehti, ilmoittautumisosasto ja puhelinnumero on 08 18 0267. Ja kun soittelet sinne Ruotsin rajojen ulkopuolelta, niin silloinhan se on se plus 46 ja 8 ja 18 0267. Ja sähköposti on rspress@telia.com tai sitten red@rspress.se. Ja ilmoitukset julkaistaan myös RS-nettilehdissä ja RS-Facebookissa. Ja löytyy osoitteesta ruotsinsuomalainen.com. Se kannattaa tilata lehti sieltä.
2: Sitten tänne on tullut sähköposti. Tikan Seppo täällä, hei. Voisitteko soittaa Matalantorpan Palladionta kappaleen nimi. Ja Jukka Ruusuman esittämänä. Kiitti. Ja totta kai me soitetaan sen sun, Seppo.

0: Siinä oli menoa eikä meininkiä tuossa kappaleessa.
1: No, mitä Karjala.
0: Lauluja, niin. Aika mukavat sanat tuossa. Mulla on tämmöinen jännä juttu tässä, me pongasin tämän jostakin, mutta kuunnelkaapa tarkasti, oletteko minun kanssa samaa mieltä ja myös tämän kirjoittajan, että oli paljon mukavampi olla 70-luvulla 20 kuin 20-luvulla 70, vaan mennyttä takaisin et saa, kaikki jäljellä on vain tulevaa. Näin kerrottiin siinä.
1: Oho.
0: Suomi, huomenta Suomi-kappale on seuraavana ja sen esittää Matti Esko.

0: Siinä oli kappale Huomenta Suomen Matti Eskosen laulu. Meillä alkaa tämä lähetys olla ihan kohta viimeistä laulua varten, mutta vielä meillä on kuitenkin aikaa. Ja täällä joku kyselee sitten, että minkälainen on ekonominen keittiö? Oliko se ekonominen vai ekologinen?
1: Niin.
0: Eli se tarkoittaa, että siellä on kaikki ajanmukaiset jutut. Että ollaan
1: niin, ja sitten ne puuosat on, sen verran mä sain siitä tietoja Arilta, että ne puuosat on jotain ekologista.
0: Käsitelty sillä, joo. Että ne on, että. Joo.
1: Semmoista sieltä, että.
0: Niin, ja jos kiinnostaa, niin, mutta kun poiketkaa affäärin, sehän
1: niin,
0: on tuolla.
1: Niin, sieltä saa lisää tietoja, hintaa ja muuta, että jos on tosiaan semmoinen pieni keittiö, niin se saa yhdelle seinälle kaikki uutta.
0: Kaikki
1: että
0: uutta.
1: Että kannattaa käydä katsomassa.
0: Se on ihana, kun siitä tulee hyvää tuoksua, se
1: niin,
0: koko talo ja huone.
1: Ja ekologista puuta vielä, niin se tuoksuu hyvälle.
0: Niin, mulla kun on se pikkumökki siinä pihassa, niin Kari laittoi sinne uuden katon, kun se vuosi, niin. Ja se laittoi sitten, ai että kun siellä tuoksui ihan niin kuin olisi rakennettu koko mökki uudestaan.
1: Joo.
0: Se on jännä, että semmoinen
1: se on niin
0: puun tuoksu.
1: Hyvä se tuoreen puun tuoksu, se on rakennettu. Eikö vaan?
0: Kantaa sisälle olohuoneeseen puupalasia.
1: Polttopuita. On ihan sulla takka siellä, niin pistä polttopuita sinne tuoksumaan.
0: Nyt on puitakin kuule hankittu. Mä sanon Karille, että tänä syksynä
1: mistä
0: pitää olla.
1: Mistä te hajitte puita?
0: No vähän sillä lailla, että katsottiin netistä, että missä saa halvalla. Ja katsottiin semmoisia, että jos on niinku just kaadettu, koska nythän oli myrsky, niin noita myrskypuita siellä monella ollut. Joo. Ja ne ilmoitteli, että kun haette vaan pois, niin eipä niistä paljon tarvitse maksaa. Ja koivua sieltä otettiin sitten, mutta sekin on kuitenkin niin märkä, niin se täytyy odottaa ainakin vuosi kaksi. Mutta sitten ostettiin kuivia puita, ihan no semmoisia niin sekalehtipuita ja niitä sitten. On nyt hieno pino siellä, ai että
1: no niin.
0: Olen itsekin sotkenut.
1: Tarkenee talven.
0: Olen sotkenut käteni niin. Tämmöistä näin. Annetaan vielä tässä loppusilaukset, mitä on meidän sähköpostiosoite. Ihan on info@radiokaa.se. Ja postiosoite on sitten, jos joku vielä haluaa laittaa korttia tai kirjata, niin pistäpä tulemaan Färi Vapriskaatan 9 417 05, Göteborg. Ja jälkilähetyshän sitten kuuluu huomisesta lähtien, jos saadaan kaikki toimimaan, niin se löytyy radioeka.se. Ja Ari on sitten ensi viikolla täällä.
1: Ari on ensi viikolla. Tähän väliin lykkään vielä Mikolle synttäri onnittelu siellä. Sulla oli 30. päivä syntymäpäivä, että käskettiin kertomaan sinulle tämmöistä.
0: No niin, se aina pitää muistaa. Nyt on tosiaan paljon syntymäpäiviä. Ääniteknikollakin on kohta syntymäpäivä.
1: No niin.
0: Siitä kerrotaan sitten seuraavassa lähetyksessä, ollaan täällä.
1: Selvä.
0: Viimeiseksi levyksi me ollaan valikoitu semmoinen kappale, kun Tummukaan varjot vain, koska nythän mennään sinne

0: tummumaan.
1: Syksyillat alkaa hämärtymään tässä. Niin.
0: Kynttilän valot ja niin. Sitten teetä keittää ja siinä mä oon viltinä alhaalla.
1: Hyvä.
0: Taikakuu, tämä nyt esittäjä.
1: Joo. Kiitoksia illasta ja kaikista soitoista ja ollaan kuulolla taas kahden viikon päästä. Näin. Ari tulee kuulolle ensi keskiviikkona.
0: Näin. Kiva. Tehdään. Kivaa, kun olette kuulleet koko illan.
1: No niin.
0: Heippa hei.
1: Heippa hei.